0: Krisna.
1: Putra Krisna, selamat pagi.
0: Bareng GKMP.
1: Sekarang GKMP nih ya, selamat pagi. Terus Pak